0: 탄더니 비징키 추즈 주워다 다시
1: 니가르니
2: 니가르니
1: 대종 룽치 년친 예궁 대게 룽치 이
3: 점종탕 룽친 대
4: 점종탕 룽친 대가
3: 초외 펍기 랭예외 점종 되지 디네키 워마 숙리 마르 신토 미치 잉리 대 가르총
5: 차창 빼마당 총비 종리 규제 되모디 신켄 초보 랭게츠 녜왕 기베 스스뷰
3: 점종탕 룽친 대 가라
5: 점종탕 룽친 대 가라
6: 자스난 덴베 생켄 헨게 공감상 캥디 푀게 롱팅기 리세낭 푀기 쉔기 좀케마 니마 편도 라기 게이기 토네 잠바다 좀바보 비준캉네 비준낭웨 점충 링체 좀목부 시바식 편노네 푀게도 법규르당 좀지 양균제 휴주인베 센시유슈 디린 헨게 기녜람도 비야니 좀목부 시베 점충기 류주시바티인 생겔헨게 ngöle zemjung di zongkema nima phendwa la ji korong ngöjü durgü shüna nima phendwa la ni jelo chekdong gu bje dwejü tünyi lor shiga zir gu chung bada phendjong miri lublin geyi cianga gi geyi dajü tang zumri zinchane tünjin lushun zumri lublin gi shunki zumba bü shibdur zincha ting gyebar lubjong nangwar pimyong yubshi nima phendwa la ji tata phendjong nyeri cakbar khang du chale nangshin yubada kong ki tapar Cakbartang tuitib naso to, geyigi toa ne lokzumtang, zemzung so, zumri zamchu mangbu binyong yuejing. Lokzumtang zemzung chokri kyang kashyashik ngachir bichun nangyong yubshi. Zhumubu shibe zemzung di geyigi barmatini, kongki jelu ni do ni lo ne zomkutsubutang. Tuyun lo ge rinla ngachir soju tingma gyonji, jelu ni do ju lor zombabu bichun kang ne ngay subbachun nangshi. 중무부 시비에 점중디 편원의 부위를 법규로 휴지 제로니 동중일로 편종 부위 비닌 비준 강내 응의 수배준 제부시 중무부 시비에 점중디니 중교 서시침으로 결주고의 체지기 부위기 소남비에 초외 내당 응숨 세진도 전신 부위기 모기기 레왕라 투구르 치시 제도 된비에 점중 부위도 중어시다 Tukapsarbiye pyoji ngayu rinluji zamchu kejin shi gyangin batini, badjun jimbi cheji, pyo zamdu masi genyongi kyendu yang nyanja chijir kibata. Jelingda, ngakju gi mito torgin shindu mangbu chungshin. Gyachi lobo byu chudu pakja hajan sangbu shik tuyni, zomla gawe shungi mangbu mekdu chayu la kyurdang gyurmin shi. Shamla lingene, pyoji shungi zomkema Nima pendua la ki geyik toa ne zambata. Pyono ne pyoge du pöpkyurtang zumji yangdun je shubie zemchung rinche rumubu shibie liu jushiba di senro na. Garwa zhashi ki so mebe ka na hu hu tini nyewe cho mi tupie semtang zha. Gyolhang lang ki lu zha rewe sengdu pertab surtab che ne katur kudur la chindi yang su ma kukbar tamar nguge gakdu kona la. Ritipsu zasa xinbe relu ki kwe luja gyolhang lang di tueba na canga xixi ngang kwe tani gorde jambu ngang kwe gangbe chi su nye. Relu tida ki chuedu ama chunzum kimgi relu yang kashe yu. Ama chunzum ki ngosu tupjir nindar rila relu chowa rutu ama chunzum kimgi relu kashe yueba tida yang xiola digi yu. Yam tsemba xigla Garwa zhashi ki lu zha ngugi ki gugdu, jinda ki dongye ti lukju shenda ti jinda ki suyba shik yinba ha kuki yueba dar. Kwe kim ki relu ki, ama chunzum kim ki relu la dongwar chi. Garwa zhashi ni so su mi lang yi ma chi mu, yi sim gyu war chi be nang zui teta gyar du yang yang chi. Garwa zhashi ki teta ni lalu kyu shik yinba teta, Gyunchuo ki Koran le Simsu Chibar Ngakba Shik Yinbar Yi Cheta Chu. Kwe Lelu le Nangchung Chesi Chime Pyu Bar Ngaryu ki Lugre re Sogyur Yak Takju Jik Cheji Meden Jine Lugre Nangtu Pyu. Tene Songdi Relu Tang Nyamdu Dene 热路了路连巴的接着学习亲密我给其他的切讲马年巴的米处瓦给这些什么的过了外面中南的拉里亚涅巴的天地给岁月长年天里拉里亚年纪

ki pungu gari nang deyati qing a zong chong tu ting chik chi. Chi ge gi menbe me mig la deyji, chi gi mi shik la, jiao mao si chi ge gi gecha yun rin xieji. Mi ti ama chun zom gi mig la ling chi pokba di xiao ju qe na chak di yung gari. Nima ka xie ne se se ting ting tong tup ji xie. Me se na jigi maribie, ama chun zom gi sip sip ngang chi. Shakju dap hajan deburi, chocu chigay nang cagiri. Nubu denzin ki rewa yueba xine. Ama, nganzu dazu jik chana kanredu, ji gazuri kixie. Dazu kari da yuare, kure ama yozi xina samgi duge. Ama chunzum ki chansur lagi damti chene, shakju dene machebar, nyurwa nidu gadun zongda jewartu. Nubu denzin ta ama ni pungu gaji nang, Deyati, gecha tsi jik yang me bar. Ama chenzum ki chenwa palmi jimbe jale xien tuygu me. Lam tini, kien lam shik yinba ti shua jik ni rita. Shua jik lo xie gi kong la suybe chuyur yinjin. Chuyur di la penda dunba dang ge bar xini chuyungi yu. Lam ngun togba ma se du shu ki keng batang. Tulla ju tu pungpu gyu ne zho gyokbe damni chi xin. 총수 미카셰식 람디 땡도 강큐 잡으시 켄라 직투 조디점 유경 풍부로 깔레치 아마 천좀기 거지 조체대도 송와 손네 풍부로 깔레 유바신비 나 범내 공박하시 얘기 강바의 지스 시 불시 아마 계란 풍부님 제벌이 계란 휴시 내 공박 접초 Nubu denzin ki gecha xie ma ca kong la pungpu zhuwa ne kachir gordi gyubba na. Gaji ki kochum rila dung ne shuk ki chir parwe ama chunzum gaji ne lungba da. Rine babdu di yongdi gaji ki kochum la kene shuk cha chingya pungpu ru gyun jiyang che me. Nubu denzin huyen torwa le sangba da lamsin ama chunzum ya lang. Choa sa ne amar me gyun kanyang po me. Shukcha du chinbe gaji ki kodrum kolor danne zetra nawar senpo shik chagodang. Nubu denzin tang lu yong tewe cwebe ama chenzum nini ma pambe mengmi xindu pu chongzor lo. Chungsa nga gyu yinbe jasa mindu. Jentang oma doazan mena ne cuyu ngozar jentinze kaba yong gire. Ngene nge mikshane tamba kamdu yoyang ngocho mindu. Jima zongchong nang menchu takju yin la, xiaqju yang mechi takju yin. Pungbu tingchik yuji, ama chunzum ki semgi tingne chengsu la la tegu qishu qijir qinne, mi tukze la gecha teta xujin. Tine sungdi, mu mingne jugu te samlu tungyo me denshi. Jesu semgi tang doji wargi nechui ti xinji. Modang chengsu wargi parda tungtu qinsu nyamdu ama chunzum gagyan chachi. Teji, semgi chengsu doji ame lo la pöpki mebe gor tebe. Mö, chichu ne kiongdoa kabu chegyan. Tuyantu pangsimda gyona chenbuki. Gesa towe mezaan chengsu debu shikda nyenji chana yabu kazu yomare. Semgi, kyo ame chisu deba shoda. Ame kyo la gecha shugyu. Mik yongsu longwe ngangsib le tarwe ame, tingzang ngwenbu burdu tunbe lakbe jewe nyemar changwada. Tine, jalu gyachi ngochi le juzamche. Kwe mechin kongla ama jatengjik chura kidang, sechu langdi debu kyunne mindu. Samgigi bu ne gyubyun kekor kir yongne ame chisu deti byunge. Ama chunzumgi, kwe ki kaya di penyi gana jima teta ribe. xie chi. Zhe, mendin takzi chiya teta zhe. Samgi ki kikin tu liandab. Ta di negab yuk shua, amen tinga chenburi che ne sakbe pe gargan tenzu kye shua da. Pe nagbu zhe du na nagbu tenzu surdu duyongu. Zangma zhu che, byun bumra jing shi kye da, tine amala nangno mebe mendin gabu shik to shik. Mendin takba pe yagbu tenzu go sam. Samgi gochung mong bar kyuru. Yongdu su yin rung ngosu tuanpu chene yongtu be ngeba me. Zhutu ngosu tuanpu tingjik cheba di gejru la zi e gu. Ngani ge simbe soso chaji che gu. Samgi ki hine go tsue bar kyur.
푸총조로 검수에 띈저식이 여태 김난 갱화 유행기 폐기 맨딘 가짠식 저지체네 조교부티니 미총스 구풍지치 임바다 남식 김두 내수튼지 맨딘 갈부 띈저식 듄규미나 미 참여치 제송 카시기 나사네 맨딘 갈부 저지체네 랑니 녜세 동머다네 샤디 남바군두 랑라 대배 퇴수 망부 매배 속소 기준 망점 제발 진규치 아멘 루프르 제와 틴저식 된바나 섬기 기일라 아마라 폭도 중어 민나 냠도 톡바 왕미 두차르 광도 생계네 생시 나와 티니 표기 신기 좀케마 니마 편도 라기 계획 토안에 잠바다 좀바보 비준 강내 비준 낭외 점중 인체 주목부 시바 편원의 표계도 법규르다 좀지 양뒤제 쉬버티 류주시바티시 생겔힌게 띵디 벽에 농진기 리젠 퓨심바인 리젠 저주단 직초난캔니 전총라다 십시 챙규바니 미안라시 생겔 슈댄자고